како е полка, шопа и спетково пумпо, тоди бару, на празнованио, ројстина снива, хрипшија, па багра, прави сервин, то е то. Се не бојше, инфа, гремо ше едно поскочно живо, таколку се сподоби за петково пумпо, пределави ансамбла за жур. Грепа такле, диги, диги, да.